Det er hul vej for. Bærme ikke lov at få for. Og har ikke det bare ikke blivet, at han tog bedst af. Og du er aldrig tog i, at man ikke du er i det. Du kan hukke mig af og holde jer i.